Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sat s etničke radio postaje 5EBI FM 17. svibnja 2026. godine.

U Puli, gradu bogate mornaričke baštine, nalazi se jedno od najznačajnijih spomen groblja iz doba Austro-Ugarske monarhije. Taj dio pulske povijesti zamalo je nestao 1980-ih godina. Tadašnja vlast je na posljednjem počivalištu Austro-Ugarskih mornara i časnika planirala gradnju policijske zgrade. Dita Winkla, zaljubljenik u mornaričku baštinu, o toj svojevrsnoj devastaciji saznao je od novinara austrijske televizije. Kao član društva Austrijskog crnog križa, koje se brine o očuvanju i održavanju groblja austrijskih vojnika i civilnih žrtava u Austriji i inozemstvu, to nije mogao dopustiti. Već idući dan bio sam kod austrijskog ministra unutarnjih poslova, s dokumentacijom i podacima o tome da je groblje u posjedu mornarice. Obećao mi je da će pomoći poduzeti nešto da se gradnja ne dogodi, kaže Winkla. U tomu je i uspio. Policijska zgrada izgrađena je na drugoj lokaciji, na kojoj je i danas, a mornaričko je groblje 2024. proglašeno kulturnim dobrom. Ima nagađanja o tomu koliko ovdje ima zapravo i pokopa i urbanih legenda. To je neizbrisiv trag u vremenu i prostoru, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Pule Vito Pauletić. 90-godišnji Dita Winkla cijeli je život posvetio očuvanju mornaričke baštine. Da nije bilo njega, danas možda ne bi bilo ni mornaričkog groblja. Njegovo zalaganje i trud prepoznao je i grad Pula, koji mu je 2004. dodijelio počasnu nagradu.

0: Peta noć tvrđava ove se godine održala u petak 9. svibnja na 70 lokacija diljem Europe, a program manifestacije koja je prije 4 godine na inicijativu javne ustanove Tvrđava kulture krenula iz Šibenika, predstavljen je na tvrđavi Barone. Noć tvrđava održava se 4. godinu zaredom u nekoliko evropskih zemalja poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Rumunjske, Ukrajine, Crne Gore i Češke. Svi su programi ove godine dobili i svoju zelenu komponentu, čime se htjelo naglasiti koliko su i kulturne ustanove važne i odgovorne za transformaciju društava i njen prelazak na održiv razvoj. Program Noć tvrđava održao se na 70 lokacija diljem Europe, a samo se u Hrvatskoj održao u gradovima poput Varaždina, Slavonskog Broda, San Vincenta, Rijeke, Ogulina, Klisa, Dubrovnika, Ivanić Grada, Buja te Ozlja, Pakoštana i Makarske. U Šibeniku se Noć tvrđava održala na 3 kopnene tvrđave, Svetom Mihovilu, Svetom Ivanu i Barone, te jednoj morskoj, Svetom Nikoli.
1: Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava ove se godine održala na oko 70 lokaliteta u 11 evropskih zemalja. Cilju je promicati održivi turizam i odgovorni odnos prema baštini. Hrvatska ima nekoliko stotina tvrđava i kaštela, a ovogodišnja Noć tvrđava u Dubrovniku posvećena je minčeti koja dominira granskim zidinama. Počela se graditi u 14. stoljeću, a obrambena utvrda sa i do 6 metara debelim zidovima značajnu je ulogu imala i u prošlom stoljeću, tijekom Domovinskog rata, kao sklonište za stanovnike grada. Minčeta ima puno toga za pokazati, od svoje bogate prošlosti, razvoja, naoružanja. Ponosni smo na nju i otvaramo širom vrata posjetiteljima, rekao je Vedran Kosović, tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine. Ova međunarodna manifestacija potekla je upravo iz naše zemlje i tu na inicijativu Šibenske tvrđave kulture. Bogat program održao se na brojnim lokacijama i u tom gradu. Jedna od njih je i tvrđava Baroni. Ove godine bilo je preko 220 različitih raznovrskih programa, od radionica, gastro događaja, koncerata, predstava. Nema posjetitelja koji nije mogao pronaći nešto za sebe.

uoči obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja oružanih snaga. U Petrinji je snimljena 985. milenijska fotografija Šime Strikomana, nazvana 35 godina domovini vjerni. Na snimanju su sudjelovali pripadnici Tigrova i Gromova. Za tu jedinstvenu prigodu nosili su 154 zastave ratnih postrojbi iz Domovinskog rata. Već 25 godina traje veliki projekt fotografa Šime Strikomana, Milenijska fotografija. U nastanku dviju slavljeničkih fotografija sudjelovali su i mještani Vodica, koji su bili i na prvoj milenijskoj fotografiji, učenici osnovne škole Vodice te posebni gosti, akrobatska skupina Krila Oluje. Milenijske fotografije u 25 godina su povezale pola milijuna ljudi. Podržan sam u 300-tinjak gradova, u 6 država i svima se zahvaljujem što smo zajedno napravili projekt koji je jedinstven u svijetu. Projekt može i dalje rasti, rekao je autor projekta Milenijska fotografija Šime Strikoman.

Međimursko mjesto Kotoriba ima posebno mjesto u povijesti naše željeznice. Ondje je prije 166 godina izgrađena prva željeznička pruga u Hrvatskoj. Za tamošnje je stanovništvo ona i danas jedna od glavnih veza s ostatkom zemlje i svijeta. Nakon tri godina gradnje, pruga od slovenskog Pragerskog pa do Kotoribe krajem travnja 1860. puštena je u promet. Kotoriba je dvije godine prije Zagreba dobila prugu i čak 35 godina nakon Engleske, koja je prva u svijetu imala prugu. Međimurje je tada bilo u sastavu Habsburgske monarhije, koja je ulagala u snažno povezivanje carstva željeznicom. Kako su je mještani od Milja pozvali Štreka, spajala je ovu regiju već u 19. stoljeću s evropskim metropolama. Odlazilo se u daleke zemlje, u Ameriku, a posebno su bili emotivni rastanci obitelji na samom kolodvoru. Najviše ispraćaj mladih u vojsku. Tada su odlazili u vojsku u mađarski Šopranj. U to vrijeme prometovale su prugom parne lokomotive, prevozeći putnike, ali i robu. Poljoprivredni proizvodi te predmeti od vrbove šibe upravo su vlakom prevezeni u svijet. Izvozile su se košare vlakom do Rijeke, pa dalje u Italiju, Ameriku. Povijest Kotoribe usko vezana u željeznicu prikazana je na fotografijama postavljenima u tamošnjem kolodvoru. Malo je mjesta u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti da imaju ovakvu željezničku prugu. I mi smo zbilja na ovo što imamo ponosni, rekao je načelnik Kotoribe Dario Friščić. Iako je pruga i danas aorta razvoja ovog kraja, putnika je ipak manje, jer put do Zagreba traje 5 sati.

0: Slušate nedeljni Hrvatski radio sat, setnička radio postaje 5EBI FM. Slijede obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice.
1: Danas, 17. svibnja, u 12 sati u podne počeo je ručak koji priprema Hrvatski dom. Jelovnik sadrži tri jela, juhu, pečenu svinjetinu i slatko. Svima na ručku želimo dobar tek i dobru zabavu.
2: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 7. lipnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslje podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
3: Podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova. Biti će to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava, prije nego što ode u Hrvatsku gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen toga dana biti će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobrodošli.
1: Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150. Sav prihod ide za Hrvatski dom.
2: Nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večer. A svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja za večer. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka.
3: Obavijest Hrvatskog centra. Berba maslina, koja je trebala biti jučer i danas, je odgođena i biti će u subotu 30. svibnja i u nedjelju 31. svibnja. Početak je u 8 sati ujutro. Ako možete pomoći u tu subotu i nedjelju, biti ćemo vam zahvalni. Prijaviti se možete
4: na mobitel broj 0421-720-085
3: ili pošaljite poruku. A možete se javiti i Juli na mobitel broj 0417-887-522. Hrana i osvježenje osigurani su tijekom cijelog dana. Hvala i vidimo se tamo.
0: Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina, svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripremu radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali nam se vi možete kao i prijašnjih godina javljati i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed hvala svima. Eto, to su bile obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Nogometne vijesti za ovaj tjedan. U našoj lokalnoj drugoj ligi, State League One, vodi Modbury sa 20 bodova i bježi našoj Kroaciji 4 boda, koji su još uvijek na četvrtom mjestu. Adelaide Raiders Croatia su igrali neriješeno u gostima protiv Cove. Croatia je povela u 88. minuti, a Cove je izjednačio na samom kraju u 96. minuti. U državnoj prvoj ligi, A-League One, igra se razigravanje za velike finale. Adelaide United je na Coopers stadionu izgubio od Aucklanda sa 3-0. U velikom finalu sastaju se iskusni Sydney United i novodošli klub iz Novog Zelanda, Auckland. Finale se igra 23. svibnja u Novom Zelandu. U Premier Ligi Bosne i Hercegovine nakon 34 kola vodi Banja Lučki Borac. Drugi je hrvatski športski klub Zrinski, a treći je Sarajevo. Tijekom tjedna igralo se finale kupa i po četvrti put igrači Zrinskog su slavili pobjedom protiv Veleža. Rezultat je bio 1-0 za Mostarski i Zrinski. U Hrvatskoj prvoj ligi igralo se finale kupa u Osijeku. Dinamo Zagreb pobijedio je Rijeku sa 2-0 i time je uzeo i prvenstvo i kup. Od hrvatske samostalnosti Dinamo je uzeo duplu krunu čak 14 puta. Čestitamo.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9740 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Obilježavanje 300 godina života Arbanasa na zadarskom području ne svodi se samo na komemoraciju prošlosti, nego predstavlja živu i suvremenu interpretaciju nasljeđa u kojoj sudjeluju institucije, udruge, umjetnici i građani. Tijekom prvih desetak dana svibnja Arbanasi i Zadar postali su prostor povezivanja tradicije i suvremenosti te zajedništva. Tri stoljeća Arbanasi oblikuju vlastitu egzistenciju prema okolnostima koje su zatekli na području Zadra i okolice, mijenjajući se i prilagođavajući te istodobno utječući na svoju okolinu. Danas su potpuno integrirani u biće grada, no i dalje ponosni na vlastito podrijetlo. Za njih je važno da su doselili, da su govorili albanskim jezikom, da su imali običaje, a sve to danas polako nestaje. Posebnost je okrenutost svojoj gospi zaštitnici Zonja Jon, gospe Lorecka, i posebnost je jezik i sjećanje na podrijetlo koje je potpuno drugačije od svih okolnih mjesta, istaknuo je profesor doktor nauka Sergio Dokoza, član odbora za organizaciju proslave. Prvi zapis nalazi se u spisima generalnih providura. Svi ti zapisi o dolasku Arbanasa u Zadar dokumentirani su, i to je jedna specifičnost. Nasljeđe Arbanasa u različitim oblicima postaje i ogledalom Zadra.

Slušali ste nedjeljni hrvatski radio sat setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, športsku rubriku priprema Josip, a kroz program su vas vodili Kristina, Mario, Dražen i Vlasta. Slušajte nas ponovno sljedeće nedjelje od 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslije podne.